0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.

Ja, det var det. Bellman Brothers fra Florida. Men vi skal ha mer amerikansk. Da har jeg plukket ut en kar fra Arkansas. Han både country-sanger og rockabilly-sanger, nemlig Jerry Jay. Og her kommer han med din Ain't Got No Home.

Så skal vi over til Norge, for det er ekte norsk musikk fra Nordvestlandet. En countrysanger og frontfigur i eget band. Han har spilt i flere band siden 1979, nemlig Steinar Engelbrektsson. Og her skal vi få han med melodien «Vil du danse med meg?».

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg får lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et amerikansk country rockband fra Kentucky, og de heter så mye som Kentucky Headhunters, og her kommer de med den kjente melodien Midnight Special. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Charlie Dix der med Weekend in Your Wees. Det er hollandsk, og jeg forstår ikke et ord av det hun synger, men jeg har lært meg hva titlen betyr, og det er da «Hvem kan være imot deg?». Så har jeg nå funnet en tyske, har i dag valgt ut de flippers med de råte sønne von Barbados.

Det var Gale Storm det med Dark Moon. Mørke måne, hvorfor lyser du ikke så klart I kveld? Det fordi at jeg har mistet min kjære? Det derfor sånn at det bare for meg? Pat Boone ligger klar nå med I'll Be Home, en av de gamle gode hans.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg

0: rockabilly, rock, rock. Og med dette så ønsker Leif og Terje og Magne hjertelig velkommen til et nytt Good Old Days program. Og i dag så starter vi med Jerry Lee Lewis.
1: Ja, man må hedre han på, han gikk jo, forsvant jo fra denne verden han nå i denne vega, var det det? Forrige vega.
2: Først fikk jeg melding at det var bare feil melding, men så,
1: ja.
2: Så døde han likevel.
1: Ja, ja. Han ble 87 år, han.
2: Ikke verst det.
1: Ja, ikke verst det. Ja.
2: Klarer man det som fornøyte?
1: Ja.
2: Ja, ja, fint. Og han har levt med Harald med.
1: Han har levt et hardt liv, tror jeg.
2: Ja, ja. Gift når han var med syskebarnet på 13 år, når han var, var det 17 han var selv, ja.
1: Akkurat.
2: Kom til England og konsert, han ble avlyst. Hvem er hun damer med deg? Nei, det er Kono.
1: Ja, ja.
2: Det var syskebarnet.
1: Ja vel, sier det, ja.
2: På 13 år.
1: Ja, har de lov til det i Amerika? Nei.
2: Nei, han var til med gifte, han var ikke skilding den første gang.
1: Sier du det? Ja vel.
2: Han bøsing det.
1: Men sangen vi skal spille, den kom ut i 1957. Og ble nummer 2 i USA og nummer 1 i England. Og produsenten er jo Sam Phillips, og dette er fra det der Sun Records-tida.
3: Riktig.
2: Oh, ja. Ja. Ja, det har jeg vært.
1: Ja vel?
2: Ja, det er sånn hjørnehus i Memphis.
1: Ja, ja, stemmer det. Lite platestudio.
2: Lite platestudio, ja.
3: Ja. Ja, det er ikke størrelsen alltid det går
1: med. Nei, nei, men det er alle de store, Roy Orbison, Elvis og ja. Carl Perkins, alle var der.
2: Mm, ja. Ja,
3: men de hadde nok fantastiske kontakter rundt forbi.
1: Ja, hadde nok det.
2: Han selgte jo Elvis for $30,000.
3: Ja,
2: riktig. Mye penger den gang.
3: Det var mye penger.
1: Men nå må vi spille sang, og da hører vi på Great Balls of Fire.

0: he said, couldn't it reach and rip all the bar.
1: Ja, det er kvikt og godt.
2: Ja, jo, jeg ja. Spilte med en engelskmann, jeg sa Neil Wild. Vi spilte, jeg kan gå inn på YouTube forresten.
3: Ja.
2: Neil Wild på Seljord, det vi spilte på Seljord to ganger.
3: Ja.
2: Og han like god som han på piano.
1: Ja, vel, ja, ja. Visst han det. Så han skulle spille i Stavanger nå.
2: Ja, han kan det her, for han bytte jo her,
1: ja, vet du. Han skulle spille der blant annet med Gunnar Engen, skulle være med på bass, så jeg. Og,
2: ja, ja, ja, det god folk,
3: jeg så deg på Wembley. Jerry Lee og så han James Burton med på gitar.
2: Ja vel.
3: Ja.
1: Akkurat.
3: Og så ble han jo halvgalen da ute i konserten, ikke sant? Og så reiste han seg opp og så sto pianokrakken i veien. Så tok han bare den på helen. Og så spente vage under. Og så den og krakken gikk rett i gitaren til James Burton. Husker han hadde røde fine gitarer. Ja. Men da fikk han vederkår.
1: Ja, ja, jeg tror
3: alt det. Alt år så i kjerker, det er helt sikkert.
1: Ødla sikkert gitaren,
3: ja. Ja.
2: Han var jo i den ishallen i Stavanger, vet du.
3: Ja.
2: Og da sprang han fotograf frem og tilbake der. Og la seg på knene og skulle ta bilder av han. Da ble han fast opp, nå kom det ut her, det er ikke så stjerne også.
3: Ja, stemmer det.
2: Ja.
1: Han ville være stjerne alene, altså.
2: Ja, han var jo der, ja.
1: Ok, vi går videre i programmet vårt, og nå har jeg funnet en sang, Leif og Magne, at jeg ikke har hørt før. Den er tilbake fra 1954 med Fats Domino, og den heter I Know, har dere hørt?
2: Nei,
1: nei. Det er riktig nok en B-side, og A-side heter Thinking of You. Den har jeg heller ikke hørt.
2: Ikke heller,
1: nei.
2: Jeg kan sitte den i Kuppenhallen,
3: jeg. Jeg også.
2: Spiller bare om to fingre som jeg har tikket på grunnen
1: av tersen. Ja, ja, ja, ja. Var ikke da han ikke ville slutte? Jeg hørte han spilt her i Norge, og liksom, når konserten var ferdig, så han hadde lyst til å spille videre, han var i så god form.
2: Ja.
3: Ja.
1: Så måtte vaktene komme og stoppe.
3: Ja, stemmer det. Det stemmer det.
1: Ok, vi hører på I Know.
3: Ja.

0: så skal vi hoppe ganske mange år. Det er nytt for, i denne sammenhengen så er 70-tallet nytt, ikke sant?
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Men melodien jeg har valgt ut, synes jeg selv er veldig fin. Det er en Rod Stewart som kom ut i 1975. Begynner å bli et stund siden 1975 også, gitt.
2: Ja, men er det 57 det?
0: 47, nesten 50 år siden.
2: Ja. Da har vi spilt i 15 år.
0: Ja, stemmer det. Sangen heter I Don't Want to Talk About It. Det er fra en såkalt dobbelt A-side single.
2: Ja. Og Rod Stewart er i gang enda, han.
0: Rod Stewart er i gang, ja. Han stillgang strong, han født i 1945, han. Så han...
1: 3 år eldre eller meg da.
0: Ja.
2: Han begynner jo som litt fotballspiller og sånn.
0: Ja.
2: En tøffing, det vet du. Ja. Han var gift 7 ganger eller noe som
0: har. Ja, han har jo mange, tror jeg godt.
1: Ja, ja. Ja. Jæklige kondis.
0: Jeg så han på TV med sånn evergreen, så han fikser jo alt.
1: Ja, da.
0: Men vi hører på I Don't Want to Talk About It.
1: Ja. Yeah.

0: Vær lange, men vær fine. Nå begynner piket igjen. Så.
1: Skru da.
0: Ja. Ja da. Men så skal vi ha litt shadow, så må vi ikke glemme deg.
2: Nei.
1: Instrumentalia.
0: Men B-siden, den sang de på. Men jeg har tog med A-siden. Den heter Theme from Young Lovers. Og den fra 1964.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Det spesiell lyd i
0: Marvin
1: der.
0: Ja.
1: Og så vibratorer, men det fikk jeg aldri til med.
0: Nei, jeg har prøvd det, men det er vanskelig.
1: Det er vanskelig,
2: ja.
0: Jeg vet Erling Løvik, han hadde jazzmaster, og den hadde mye mykere vibratorer.
1: Ja vel, han fikk det til med det.
0: Han fikk det til med det, ja. Ja, det.
1: Han øvde på det også, han ikke mye tid til det.
0: Han gjorde det. Nå kommer Theme from Young Lovers.

0: Umisskjennelig Shadows.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og nå skal dere få høre noe løye. Altså, nå har jeg tog Cliff Richard og Shadows med Lucky Lips, husker dere?
1: Ja, husker vi, ja.
0: Han sang inn den for det tyske markedet også,
2: ja.
0: På tysk.
2: Ja.
0: Og da hette han Rote Lippen soll man küssen.
1: Jeg
0: synes det høres jævla og revet ut, men ok. Ja. Han tjente nok litt grann penger på det. Jeg tenkte folk har glemt dette her, så vi må friske opp litt grann i det.
2: Jo, men når han reiste til Tyskland, så hadde han... Så hadde han mange tilhengere.
0: Ja, selvfølgelig. Hadde like mye fans der, og takkvis han gjorde like vel i hele Europa.
1: De skal alltid oversette til tysk verk, akkurat på film og alt, vet du.
0: Ja, stemmer det.
2: Ja,
0: tyskerne, de døbber jo.
1: Ja, jo, så. Kommer en indianer og snakker tysk.
0: Nå hører vi på Rote Lippen soll man küssen.

0: ja, ja.
1: Ja, han har vel ikke så mange røde slette hander.
0: Han har ikke det. Han har ikke det, men han har hatt et intensiv kurs i tysk, tror jeg. Ja,
1: han god tysk.
0: Ja, jeg synes han var en god uttale.
2: Ja, visst, ja, visst.
0: Noen som ikke sang tysk, det var Rolling Stones. De tok med en gammel melodi fra, det står faktisk, det Mono.
2: Oh ja.
1: Men det finnes jeg først hadde det.
2: Ja,
0: ja, 1964, ja. As Tears Go By.
2: Ja.
0: Nummer 9 på Top 20, nummer 6 i USA, komponert av Mick Jagger og Keith Richards. Og han, hun der Marianne Faithfull.
1: Ja, var ikke kjærest med.
0: Hun var kjærest med Mick Jagger i 3-4 ja. År.
2: Var det, ja.
0: Og hun sang også inn denne her, Anna.
1: Ja, vel.
0: Ja. Og de havnet på hitlistene begge to.
1: Ja, ja. Halvfort, ikke den sen, eller?
0: Nei, den sen,
1: ja.
0: Veldig sen.
1: Cleaner, altså.
0: Cleaner. Kommer nå.
1: Ja, vel.

0: Denne herrene av Everly Brothers, visste dere at Everly Brothers har vært her I distriktet?
1: Jeg har hørt han, var det ikke på Åre Samfunnshus som de åpnet det?
0: Stemmer det, jeg så under kona mi, han var der og fortalte, ja, fortalte, det var helt fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tenkte rundt om 60.
0: Ja, det må ha vært 61 og 60 eller noe sånt.
1: Jeg husker jeg bygde det mer, det var far til han Kåre Vigdo som var på det,
2: ja.
0: Vi spilte jo der annen hver onsdag med før I gamle dager.
1: Ja, men jo det, men det var nok etter 64
0: Ja, stemmer det.
1: Jo, nå, så de var der, Everly Brothers.
2: Ja.
0: Det ganske utrolig.
1: Ja, det det.
0: Ja. Neste på lista vår, det en sang av en gruppe, så jeg har et forferdelig bandnavn.
1: Bander?
2: Brød.
0: Altså, brød, ja. De kaller seg for brød.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det viser seg litt.
0: Ja, du, ja, jeg forstår ikke det, men han, det jo David Gates, han er man bak hele greia og har lagt de fleste melodiene. Det en flott melodi, og det forteller om en mann som liksom så spiller gitar og aldri gir seg, ikke sant?
2: Oh, ja.
0: Ja. Det eneste litt trøttende at det, på den tiden den kom ut altså i 1972 den også, og da kom wow-wow-pedalen.
2: Akkurat.
1: Oh, ja.
0: Det litt for mye wow-wow-pedaler.
2: Var det Erling Løvik?
0: Ja, han var fæle på
2: wow-wow-pedalen. Ja, var det.
0: Ja.
1: Han trodde det var Gasper.
0: Ja. Ja. Men melodien her suveren.
1: Er det den der han, Dennis to the guitar?
0: Nei, det var...
1: Det var en annen,
0: det. Det var vel June Eddy.
1: June Eddy, ja.
0: Ja, og så hadde jo... Elvis hadde jo også en som heter Guitar Man.
2: Ja, det stemmer.
0: Nei, dette noe helt annet.
1: Ja, vel,
0: ja.

0: skal gi oss nå?
1: Oh, ja, det kan vi nok nå etter hvert.
0: Ja, ja.
2: Ja, artige tekst.
3: Ja, ja, ja. Jeg spilte i et bryllup i sammen med svogeren min oppi der. Han, Sylve Skå,
4: ja, ja.
3: Han kom derifra.
4: Så, han vokste på henne, han.
3: Ja, ja, ja, men foreldrene hans, når han var liten før de flyttet, han har bytt der oppe.
4: Ja, vel. Ja.
3: Og da var jeg hver med oss, og det var artige kar det.
4: Ja, hva skal jeg gjøre?
3: Ja.
4: Han sluttet å røyke, vet du, det er noe.
2: Ja, ja, balladen om den siste sigaretten,
3: ja, ja, ja,
2: den kan jeg uten at.
3: Sier du det?
4: Ja, ja, ja, så vel så
2: spilt,
4: god.
2: Spilt på den på mange på hytteturer.
4: Ja, ja.
2: Men nå skal vi over til en såkalt One Hit Wonder. Kom ut.

0: Så går vi videre I programmet med en gruppe som heter Syltetøy.
1: Marmalade?
2: Ja.
0: Ja, de kalte seg for The Marmalade, og så skiftet de navn til Marmalade. Kutt ut The.
2: Ok.
1: Ja. Så det betyr altså syltetøy på engelsk?
0: Ja, marmelade, appelsinmarmelade.
1: Jeg trodde alltid det var appelsinmarmelade, og det ikke var bringebær for eksempel. Det også,
0: nei, marmelade, det stod om en fellesbetegnelse for syltetøy.
2: Eller
0: jam der kanskje, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke heller. Ja.
0: Men grunnen til jeg tok den ned, Leif, at du skal få høre den, for det den samme melodien som Oddvar Nøkling sang på Skansen sin kassett.
1: Ja, Skansen kassett, og han sang han jo, den spilte de I begravelsen hans.
0: Ja.
1: Da det var.
2: Ja.
1: Og det var en kjempegutt, så jeg savnet alle på
2: kvelden.
1: Ja, Oddvar Nøkling, det var en kjekke mann hans.
2: Ja, det var.
1: Og at den sang han I sin egen begravelse på spiltekassetten.
2: Ja, vel.
1: Så nå får jeg originalen,
0: ja. Nå får du høre originalen, ja, som kom ut I 1972. Marmalade, de jo skotter, de fra Glasgow.
1: Ja, vel. Vi griner da.
0: Hæ?
1: De kniner.
0: Det kan godt være.
2: Helt sikkert.
0: Ja. Nå skal vi høre, kom han.
1: Ja.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og du har plukket ut en kar som heter Danielle Nicol. Det en amerikansk blues soul musiker fra Kansas, og her kommer Melin, Take It All.

Så skal vi en tur ned om Holland igjen, og der jeg plukket ut en artist heter Herman van der Velden. Men han har artistnavnet Danny Everett, og her kommer han i Melin No More.

Så skal vi ta turen til Italia, det er lenge siden vi har vært. Og der har jeg tatt ut en melodi av et sånt italiensk LP-samlealbum av italienske popartister. Hvem som akkurat synger her, det vet jeg ikke, men den LP-en heter Ciao Italia, og melodien er No No Elata.

spännande. When you say love, tog du ut det. Då ska man gå vidare med man härlig flott musik, ni. Och vi ska få massor. Och, ska du bryna? Hans på Bryne har ringt inn til Radio Kos på 51 67 83 38, og han sender en hilsen, en hilsen da til Sonja Eike, og videre en hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Hans. Videre så sender du også hilsen til absolutt alle andre kjente. Og så er det musikk, hvem skal du ha, Hans? Her kommer han, satser på at det er han Louis du skal ha. Hang on, my love.

Der fikk vi Gif Step. Takk for å være morgen det. Da skal vi til, ja, Karl Omot. Du har ringt en radiokos I kveld. Send hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Karl. Videre til alle lytterne av Radio Kos. Og så har du et musikkønske. Natten har tusen øgon. Og det en svensk låt ifra, hvis jeg tar helt feil, så det noe ifra 60-tallet omtrent. Her skal du få Jan Oilers, eller Oilers. Her kommer den I alle fall, Natten har tusen øgon.

Vaya con Dios, det som var ønsket I kveld det. Da var det ønsket til, og det var... Nå går det litt I sur her. Der, da skal vi få med oss Mar. Det går en hilsen til Sonja Eike, og en til meg. Tusen, tusen hjertelig takk for det. Og det var da Andreas Horpestad. Han ville høre... Öbarna med inbjudan till Bohus Len.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Bus Sula Bubil per Fures findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutikk för all camping. Sula Bubil är blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, och vi jobber fremdeles knallhardt för att kunderne skal være fornøyde. Välkommen du och til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fures.
1: Hallå, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.